0: sjajna Kolumbija koja je pobijedila Ganu, doduše minimalnih 1-0, ali u utakmici u kojoj je Gana ostala bez udarca u okvir gola i praktički bilo kakve prigode da iznenadi Kolumbijce, koji su uz gol postignut već u 14. minuti preko Ariasa promašili nekoliko zicera i mogli ostvariti puno uvjerljiviju pobjedu. Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv Švicarske, a taj dvoboj igra se 7. srpnja u Vancouveru. Gana je dakle ispala i tu se treba malo osvrnuti na afričke reprezentacije koje su ostvarile sjajne rezultate u grupnoj fazi, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo je u 16. finala, no samo su Maroko i Egipat izborili 8. finala. A ta 8. finala kreće već večeras utakmicom Kanada-Maroko u 19 sati, u 23 sata igrat će Paragvaj i Francuska. Podsjetnik i na ostale parove, to su Brazil-Norveška, pa onda Meksiko-Engleska, Portugal-Španjolska, SAD-Belgija i Argentina-Egipat, te Švicarska i Kolumbija.
1: Onda kako je to bilo na radijskim postajama diljem svijeta u prinosima sinoćnih i noćašnjih utakmica. Najprije Australija-Egipat.
2: Abdelmagid.
3: Hossam Abdelmagid is next up for Ajax.
4: Hossam
5: Abdelmagid.
4: Abdelmagid.
3: Abdelmagid. Abdelmagid.
5: To send them through.
6: Abdelmagid qui va s'élancer pour qualifier l'Egypte.
5: Abdelmagid. Abdelmagid for Egypt.
4: Abdelmagid.
5: Shuffle, shuffle, one step.
3: The slow approach, the stutter.
4: Abdelmagid.
5: And they are through to the last 16.
6: Qualification for the Egyptians.
3: It's home time for Australia.
4: It's all over. Egypt are into the round of 16 stage.
1: Pa Argentina, zelenoradski otaci.
7: Sur ce corner.
8: Corner de Messi.
7: De Lionel Messi.
9: El corner de Messi.
10: Corner kick.
11: Messi.
10: Messi to take it.
11: Outswinger. Good area to go.
12: Argentino!
13: Argentino!
14: Vino Argentina!
15: Troisième but argentin!
16: Argentina retake the lead!
17: Argentina!
18: Romero!
19: Romero!
20: Romero!
21: Romero!
22: Romero!
23: Romero!
24: Romero Guti!
25: Powerful header by Cristiano Romero!
26: And have they delivered the knockout blow now?
27: Argentina 3!
28: Argentina 3!
29: Argentina 3!
30: Argentina 3!
31: Argentina 3!
32: Cabo Verde 2!
33: Cabo Verde 2!
1: Pa onda i u onoj rano jutarnjoj utakmici za naše prilike između Kolumbije i Gane.
34: Good run by Suarez.
35: Colombia now surging forward.
36: Ce ballon, le centré, c'est contré.
37: This is looking good for Suarez.
38: Gana muy bien. Gana muy bien Javier Suarez. Suarez entró conectado.
39: Goes across, has to be.
40: Gana el rebote, Lucho. Gana Jonario, golazo.
41: And a nice attempt of the bonus in the net.
42: Gol de Colombia.
43: Gol de Colombia.
44: De John Arias à la 14e minute.
45: Explodera e Kansas City.
46: And they can hear the roar in Bogotá.
47: Colombia, Colombia tiene uno.
48: Colombia tiene uno.
49: Colombia uno.
50: Colombia uno.
51: A zero pour la Colombie.
52: Gana zero.
53: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Još jednom danas počinje 8. finala, u 19 sati Kanada Maroko, u 23 Francuska protiv Paragvaja, svi susreti u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije, a srećan pozdrav za danas na prvom programu Hrvatskog radija i emisije Američki san.